0: so wapa yesu kristo sɛ wokra ne wagye nkwa anaa ɛnkyɛ na deɛ wobɛbɛ ne nya bɔ o saka wadwe ɛnɛ na sɛ ankyɛ ne oyi ne ho adi a
1: somba
0: wo nso woayɛ sɛ ɔno amen.

0: so
1: yab
0: de weguo no
1: eno na utwa
2: somba
3: de weguo no eno na utwa somba ema akotia pa.